Havada yer ne budan, suda ter ne suit. Koni de du darom, klausi gilut me teen. Jäävät mistä näkymään, musiikka mänkimä saadaan.